0: los latinos tenemos sabor y estamos contigo. El 93.5 FM, Sabor Latino.
1: Ми хочемо мир на нашій планеті.
2: On veut la paix dans tout le monde.
3: We want peace.
2: Анане Мелейлі.
4: We want freedom of the earth. Maya Donyala Azadin.